0: خوشبو والا قران شریف تر کوما چې پټول شیدو کې بم چا سره نه یا هو ک کو تلاوت دې خسته او کوالا
1: صحیح
0: خزاو ک تلاوت ز
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشفی بصدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرعت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
0: ایک راز علی شاہ بشی جزاک اللہ ول خودی خوشحال سات اللہ تعالی دار تو یا شری خلو کی غاخونه نشته که څنګه چل لیا
1: ما جبسی
0: جب دې نخلی خا بیا خو تعالی خامخا قرآن شریف در کوم ورنه چې دومره تا شوق دی او خکولی تلاوت تیم کو تا سوش جب بانی یہ کرین لکنت تی جب کی میزا اللہ دی خوش آلہ سا تعالی دی مورو پلار دکار قرآن خان صالح حلوی کا بچے تعالی بزمانگا دا اسمانی کاسمیٹک در اپنا بلکی تعالی بد اسمانی کاسمیٹک تا 500 روپے ملاوی کی اسمانی دا غاخون پوڈر با ملاوی کی او زب اخپل زان تر اپنا تعالی یو خکولی قرآن شریف دو خوشبو والا چی پر طول شیدو کی بمچا سر نے انشاءاللہ تا تب ملاوی کی چی کلم تاسو پیشاور تا سوک راگو بچے زمانگ دا واتس اپ پلی کم دی نمبر بانی زمان واتس اپ دی بچے دو رزی مخ کی برابی تک وی خان چی منگ بدرزو او تاسو با زمان غا بچی لجی کمی قرآن شریف مویلے دی که باباری منگ تا میسجو کھو که تر دیو کو چام منگ تاو کو ٹھیک شو جی لوی سڑی شی خان سڑی شی منگ سر اکراز علی شاہ معشم دا شیدو نا موجودو خان ٹھیک شو جی نیکس کال لازو دا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: دا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود
2: محمد سالار خان
0: محمد سالار خان دا کم زیر بچے آواز دی کٹ شو بچے آواز دی کٹ شو
2: د ټوپۍ
0: ثوابۍ نه بچی تلاوت وکې شابه شروع شه کنه خان
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر